0: Je në smek, je po ljub, je po zhirek. Këva e politje në Radio Krem.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.